0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ar savām izvēlēm mēs ceļam vai iznīcinām baznīcu. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungeņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties roža kroni par kara beigām un nevainīgajiem vardarbības upuriem. Ekumeniska mērķa sasniegšanai nepieciešama vienotība ticībā un sakramentos. 5. oktobra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.

0: svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Uzrunā pirms lūkšanas kungēņģelis pāvests norādīja, kā cilvēks ar savām izvēlēm var celt vai iznīcināt baznīcu. Kā izcilu baznīcas cēlāja piemēru, viņš minēja svēto Asīzes Francisku, kurš atjaunoja baznīcu ar ticības spēku kungam Jēzum, un kura harisma ir dzīva arī šodien.
1: Šīs svētdienas liturģijā sludinātā evangēlija līdzība runā par Jēzus dzīvi un izgaismo viņa misijas nozīmi. Viņš ir Dieva dēls, kurš sūtīts pasaulē, tomēr viņu noraida tieši tie cilvēki, kuriem vajadzēja viņu uzņemt ar atplestām rokām. Tas, kurš nāca nest pestīšanu, saņem nosodījumu. Tas, kurš vēlas atdot savu dzīvību, tiek nogalināts. Lai gan tas liek pārdomāt mums daudzās nežēlības, kas sagrauj pasauli un tautu vēsturi, Kristus mācība atklāj arvien lielāku viņa tēva žēlsirdību.
0: Šī vardarbīgā noraidīšana patiesībā nepārkāpj Dieva gribu, kurš savā bezgalīgajā taisnīgumā ļaunumu pārvērš pestīšanā. Akmens, ko namdari atmeta, ir kļuvis par stūrakmeni. Pats Jēzus atgādina šos psalma vārdus, kas slavina kunga veikto brīnišķīgo darbu. Pati noraidīšana kļūst par pamatu, kas visu balsta. Tā visvarenais vada vēsturi, palīdzot mums visos mūsu kritienos. Dievs nekad neatmet mūsu dzīvi, teica pāvests.
1: Saskaņa ar līdzībā izmantoto tēlu, vīna dārsts, kas jāapstrādā godprātīgi, ir baznīca, kuru mēs ceļam vai bojājam ar savām izvēlēm, teica pāvests. Šajā sakarā šodien, viņa nāves 800. Gada dienā vēlos pieminēt strādnieku, kurš auglīgi strādāja kunga vīna dārzā, svēto Asīzes Francisku, kuru pats Jēzus lūdza atjaunot savu baznīcu. Iedvesmojoties no krustā asistā Kristus tēla, Franciskas savu dzīvi vispirms balstīja uz Kristus pamata, daloties viņa nabadzībā, priekos un ciešanās, līdz pat mistisko stigmu saņemšanai. Kā dedzīgs lūkšanas vīrs, pilns žēlsirdības pret visiem, viņš bija piemērs pirmajiem brāļiem, kuri dalījās viņa askēzē kā autentiskas baznīcas reformas priekšnoteikumā. Svētais Francisks atjaunoja un dziedināja nesaskaņu plaisas ar brālīgas mīlestības liecību.
0: Dārgie draugi! Svētā Franciska harisma nes augļus arī šodien, pēc 800. To apliecina ne tikai lielā un enerģiskā franciskāņu ģimene, bet arī daudzās dāvanas, ko viņa garīgais mantojums izplata Dieva tautā. Tāpēc, svinot Svētā Franciska jubilejas gadu, neatlaidīgi lūksim miera dāvanu un patiesi apņemsimies veidot saskaņu starp tautām.
1: Lai šajā darbā mūs vienmēr pavada vissvētākās Jaunavas Marijas, mūsu mātes aizlūgums. Tagad vērsīsimies pie viņas garīgi vienoti ar ticīgajiem, kas pulcējušies Pompeju svētnīcā, lai paceltu lūkšanu svētā rožu kroņa Jaunavai.
0: Svētdienas tikšanās ar ticīgajiem pāvestam Leonam 14. Kalpoja kā atgādinājums par rožakroņa lūkšanas tradīciju, īpaši šajā laikā. Viņš atkārtoti aicināja skaitīt rožakroni miera nodomā, kā arī uzticēja svētceļnieku lūkšanām bīskapu sanāksmes darbu, kas veltīta ģimenei.
2: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes,
0: Dārgie brāļi un māsas, pagājušajā svētdienā Lurdā es aicināju visu oktobri lūgties rožu kroni īpašā nodomā, lai kari beigtos un tiktu atjaunots miers. Starp pirmajiem, kas to darīja, bija bērni, un viņi to dara joprojām. No 1. līdz 7. oktobrim fonds Palīdzība baznīcai, kurai nepieciešama palīdzība, rīko iniciatīvu Miljons bērnu lūdz svēto rožukroni par mieru un vienotību pasaulē. Es no sirds pateicos visiem zēniem un meitenēm visā pasaulē, kas pievienojas šai lūkšanai. Sekosim viņu piemēram, lūdzot Vissvētākās Jaunavas Marijas aizlūgumu, lai tautas tiktu atbrīvotas no kara posta. Lūksim īpaši par svēto zemi un nevainīgajiem vardarbības upuriem, aicināja pāvests Leons 14. Uzrunājot Romas iedzīvotājus, svētceļniekus un tūristus, kas 4. Oktobra pusdienlaikā bija pulcējušies svētā Pētera laukumā, pāvests arī atgādināja, ka tuvākajās dienās Vatikānā norisināsies sanāksme, kas veltīta apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. Gadadienai. Uz to viņš ir uzaicinājis Austrumu katoļu baznīcu vadītājus un bīskapu konferenču priekšsādātājus.
2: Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere.
0: Šis būs sinodālās izšķiršanās laiks, lai noteiktu veicamos soļus, kā šodien kopā ar ģimenēm un jaunāko paaudzi sludināt evaņģēliju. Es uzticu jūsu lūkšanām šo misiju, un jo īpaši ģimenes, kas ar Dieva palīdzību ir cerības zīme un nenovērtējams dārgums baznīcai un sabiedrībai, sacīja pāvests. Tu klausies Vatikāna rādio.
1: Ekumeniskā ceļojuma, ko veicam evangēlija vadībā, mērķis ir atjaunot vienotību apustuliskajā ticībā, sakramentos un kalpošanā. Šo ideju pāvests Leon 14. Uzsvēra 1. Oktobrī, pieņemot audiencē, Pasaules Luterāņu federācijas pārstāvjus.
0: Esmu gandarīts, ka attiecības starp luterāņiem un katoļiem pēdējās 10 gadēs ir nobriedušas gan garīgi, gan teoloģiski, sacīja svētais tēvs. Viņš minēja kopīgās deklarācijas par attaisnošanas doktrīnu pieņemšanu kā svarīgu pagrieziena punktu ekumēniskajā ceļā, kā arī atsaucās uz iepriekšējiem dokumentiem – Eukaristija, kalpošana baznīcā un ceļi uz kopību.
1: Pāvests citēja savu priekškājēja pāvesta Franciska vārdus. Ekumenismas nav baznīcas diplomātijas vingrinājums, bet gan žēlastības ceļš. Tas nav balstīts uz cilvēciskām vienošanām vai starpniecību, bet gan uz Dieva žēlastību, kas attīra atmiņu un sirdi, pārvar rūgtumu un vada mūs uz atjaunotu kopību. Tieši šī kopība, ticībā, sakramentos un kalpošanā, ir mūsu ceļojuma mērķis, uzsvēra pāvests spaužot cerību, ka Augsburgas konfesijas 500. Gada diena, ko svinēsim 2030. Gadā, būs viens no tās nozīmīgākajiem brīžiem.
0: Kad Augsburgas konfesija tika nolasīta pirmo reizi, Rietumu baznīcas vienotība bija apdraudēta, taču tā vēl nebija sadrumstalota. Šī teksta autori, kā savulaik teica svētais Jānis Pāvils II, vēlējās apliecināt savu ticību svētajā, katoliskajā un apustuliskajā baznīcā, un tas tika sastādīts ar mērķi panākt baznīcas iekšējo izlīgumu. Tikai vēlāk šo dokumentu sāka uztvert kā konfesionālās šķelšanās tekstu.
1: Raugoties uz 2030. Gadu, būtu vēlams atkal kopā apliecināt Augsburgas ticības apliecības pirms konfesionālo ekumenisko potenciālu, atzīmēja pāvests Leon 14. Es aicinu visus ticīgos un jo īpaši teologus pievērst uzmanību Kristum un viņa evaņģēlijam. Atgriezīsimies ar dziļu godbību pie mūsu kopīgajām saknēm, pie baznīcas ticības pirmsākumiem un pie baznīcas tāviem, lai no jauna atklātu apustulisko un pirmskonfesionālo mantojumu, kas mūs patiesi vieno kā brāļus un māsas Kristū.
0: Pāvests Leons 14. Apustoliskajā pilī pieņēma audiencē Melnkalnes prezidentu Jakovu Milatoviču, kurš vēlāk tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām. Valsts sekretariātā aizvadītās draudzīgās sarunas laikā tika uzsvērtas labās attiecības starp Svēto Krēslu un Melnkalni, kā arī pārrunāti appusēji svarīgi jautājumi, teikts Vatikāna preses dienesta paziņojumā. Puses apsprieda starptautiskās un reģionālās aktualitātes, īpaši pievēršoties Melnkalnes un citu Rietumbalkānu valstu integrācijai Eiropas Savienībā, kā arī pašreizējam konfliktam Ukrainā.
1: Sestdienas 3. Oktobra pievakarē Vatikāna dārzos notika Eukaristijas svinības, kurās piedalījās Vatikāna žandarmērijas korpusa locekļi. Dievkalpojumu svētā Erceņģeļa Miķeļa svētku ietvarā svinēja pāvests Leon 14. Un tā laikā 15 jaunie žandarmi nodeva zvērestu. Svētais Miķelis ir žandarmu debesīgais aizbildnis.
0: Aicinot pārdomāt dzirdētos svēto rakstu lasījumus, pāvests homīlijā vispirms atgādināja, ka Dieva vārds palīdz saprast, ko nozīmē kalpot, glabāt un sargāt. Leons 14. Norādīja, ka žandarmu kalpojumā neietilps tikai ēku, ieju un objektu sargāšana, bet vispirms rūpes par cilvēkiem. Viņš atzinīgi novērtēja kārtības sargu spēju raudzīties uz apkārtējiem nevis kā uz problēmām, bet kā uz personām, kuras jāciena un jāsargā. Autoritāte vispirms izpaužas spējā sargāt, klausīties un pavadīt, darot to līdzsvaroti, pārliecinoši un cieņpilni, teica pāvests.
1: Jūsu dzīves un kalpojuma centrā jābūt viņam, Jēzum Kristum. Pirms būt žandarmi, jūs esat cilvēki, aicināti viņam kalpot. Mācoties no viņa, mēs gūstam spēku, kas pārtop lēnprātībā, modrību, kas sakņojas uzticībā, autoritāti, kas ir vienota ar pazemību, un drosmi ar žēlsirdīgu sirdi doties palīgā.
0: Pāvests atzina, ka žandarmu darbā būs gan mierīgas, gan arī saspringtas dienas, taču viņiem nevajadzētu visu nastu nest vieniem. Viņiem jālūdzas, jāuzticas Dievam un jārot viņā tas miers, kas ļauj rīkoties skaidri un ar mierīgu sirdi. Leons 14. Aicināja žandarmus rūpēties par savu iekšējo pasauli, sirdsapziņu un brālību savā starpā, lai darba kolektīvs kļūtu par īstu, vienotu kopienu.
1: Vēstulē filipiešiem apustulis Pāvils raksta. Kas ir patiesis, kas godājams, kas taisnīgs, kas svēts, kas patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas cildināms, to domājiet. Pāvests piebilda, ka šeit ir vēl viena žandarmu identitātes iezīme, proti, sirds un prāts, kas audzināti labajam. Pirms katra ārēja žesta ir iekšējs skatiens. Tam, kurš sargā citus, vispirms ir sevī jāsargā patiesība, taisnīgums, labestība un cieņa. Lai sargātu citus, ir vajadzīga kunga pasargāta sirds.
0: Leons 14. Turpināja sakot, jūsu darbs noteikti prasa būt modriem, taču šodienas vārds jūs aicina uz kaut ko vēl dziļāku, rūpīgi būt nomodā arī pašiem par sevi. Sargāt sirdi, lai tā nenocietinās, bet vienmēr ir paklausīga Dievam un uzmanīga pret citiem. Sargāt sirdsapziņu, lai tā turpinātu jūs vadīt pa taisniem ceļiem. Sargāt savā starpā brālību, lai ik viens varētu justies pieņemts, atbalstīts un nekad nejustos viens. Jo grupa kļūst par īstu kopienu tad, ka tās locekļi rūpējas viens par otru un mācās iet kopā, atbalstot viens otru vienkāršībā un mīlestībā.
1: Homīlijas noslēgumā Svētais Tēvs īpaši pateicās žandarmu ģimenēm par viņu ikdienas upuriem un atbalstu, vecākiem, sievām, bērniem, līgavām, tiem, kuri kalpo jau daudzu gadu garumā, un tiem 15, kuri nodeva zvērestu, pāvests teica, nekad neaizmirstiet, kam un kādai lietai jūs izvēlējāties kalpot. Esiet uzticīgi, diskrēti, lojāli cilvēki. Viņš uzticēja visus žandarmus un viņu tuviniekus, dievmātes un svētā Erceņģeļa Miķeļa aizbildniecībai.
0: Pāvests Leons 14. Ir uzticējis kardinālam Mauro Gambetti vadīt Kjeti Vastu arhidiecēzi Abrucu reģionā. 61 gadu vecais konventuālais franciskānis nomainīs arhibīskapu Bruno Forte, kurš šajā amatā kalpoja pēdējos 4 gadus. Šī iecelšana iezīmē nozīmīga posma noslēgumu kardināla Gambetti kalpošanā Vatikānā, kur viņš pildīja Svētā Pētera bazilikas arhibīskapa pienākumus.
1: Mauro Gambetti ir dzimis 1965. gada 27. oktobrī Castel San Pietro Terme netālu no Boloņas. Pirms pievēršanās garīgajai dzīvei viņš ieguva grādu inženierzinātnēs. 1992. gadā viņš pievienojās mazāko brāļu konventuālo franciskāņu ordenim un 2000. Gadā tika ordinēts par priesteri.
0: Daudzus gadus Mauro Gambetti darbība bija cieši saistīta ar Asīzi, kur no 2013. Līdz 2020. Gadam viņš kalpoja par Svētā Franciska klostera kustodu. 2020. Gada novembrī viņu nominēja par bīskapu, un jau dažas nedēļas vēlāk pāvests Francisks viņu uzņēma kardinālu kolēģijā. 2021. Gada februārī viņš kļuva par Svētā Pētera bazilikas arhibīskapu.
1: Pēdējos gados kardināls Gambetti ir bijis viena no ietekmīgākajām personām Vatikānā, atbildot par Svētā Pētera bazilikas darbību un tās pastorālo dzīvi. Iedvesmojoties no pāvesta Franciska enciklikas, pēc viņa iniciatīvas tika izveidots fonds Fratelli Tutti.
0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Laudetur Jesus Christus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. 10 gadus pēc apostoliskā pamudinājuma Amoris Leticija publicēšanas pāvests Vatikānā sasauca sanāksmi, lai aplūkotu tematu par evaņģēlija sludināšanu mūsdienu ģimenēm. Leons 14. pieņem audiencē korejiešu priestarus un klosterļaudis, kas studē un dzīvo Romā. 6. oktobra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: No 7. līdz 14. oktobrim Vatikānā norisināsies pāvesta Leona 14. sasauktā sanāksme. Tajā piedalīsies 250 bīskapi, austrumu baznīcu pārstāvji, kā arī vairākas ģimenes un eksperti no daudzām valstīm. Pasākuma tēma ir evaņģēlija sludināšana ģimenēm un kopā ar tām mūsdienu realitātē, 10 gadus pēc apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija publicēšanas.
1: Sanāksme notiks Pāvila 6. zālē un noslēgsies 14. oktobrī ar pāvesta Leona 14. vadītu dievkalpojumu Svētā Pētera laukumā. Piektdien rīkotajā preses konferencē Svētā krēsla preses birojā tika atgādināts, ka pasākumā piedalīsies bīskapu konferenču priekšsēdētāji no visas pasaules, to starp no Latvijas.
0: Kā paskaidroja Gabriela Gambino, Lāju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekta vietniece, tikšanās mērķis ir pārdomāt turpmākos soļus evaņģēlijas sludināšanā ģimenēm, ņemot vērā gan Amoris Leticija, gan vietējo baznīcu pieredzi. Šīm konsultācijām jānotiek savstarpējas uzklausīšanas garā, kas ir būtisks sinodālā stila elements.
1: 10 gadi ir nozīmīgs laiks, lai apstātos pārdomātu un uzklausītu bīskapu ieteikumus par ceļu, ko vietējās baznīcas veids kopā ar ģimenēm. Sanāksmes prezentācijā sacīja Gabriela Gambino. Viņa norādīja, ka ģimenes visā pasaulē saskaras ar daudziem izaicinājumiem saistībā ar laulību un ģimenes dzīvi. Vienlaikus, neskatoties uz atšķirībām starp valstīm un kultūrām, baznīca apzinās ģimenes neaizstājamo lomu gan ticīgo kopienas dzīvē, gan cilvēka cieņā balstītas sabiedrības veidošanā.
0: Vatikāna pārstāve uzsvēra kultūras pārmaiņu mērogu, kas ietekmē arī ģimenes dzīvi, un minēja datus par sakramentālās laulības praksi. Viens no satraucošajiem piemēriem ir Polija, kur pēdējo 5 gadu laikā noslēgto sakramentālo laulību skaits ir samazinājies par 45%. Savukārt Austrālijā šis rādītājs ir krities no 88% 1970. Gadā līdz 16% 2024. Gadā. Profesore Gambino norādīja, ka šīs pārmaiņas apliecina nepieciešamību pavadīt jauniešus, palīdzot tiem atklāt savu aicinājumu uz laulību, kā arī sniegt lielāku atbalstu ticības nodošanai ģimenē.
1: Viena no svarīgākajām sanāksmes tēmām būs ģimenes pastorālās aprūpes izpratne un īstenošana. Gambino skaidroja, kā Amoris Leticija, balstoties uz apustulisko pamudinājumu Familiaris Consortio, uzsver kristīgo ģimeņu izšķirošo lomu ģimenes pastorālajā aprūpē. Tām nevajadzētu būt tikai pasīvām, pakalpojumu saņēmējām, bet gan aktīvām līdzdalībniecēm. Tāpēc šim atbalstam jāsākas ilgi pirms laulībām un jāpavada cilvēki visos turpmākajos dzīves posmos. No bērnības un pusaudža gadiem caur laulības aicinājuma atklāšanu un pirmajiem kopdzīves gadiem līdz pat grūtībām un krīzēm.
0: Sākumpunktam jābūt izpratnei par savu aicinājumu. Profesore Gambino citēja Leona 14. Vārdus jauniešiem, ko viņš sacīja jūnijā notikušās vizītes laikā Spānijā. Laulība ir viens no aicinājuma ceļiem, tāpēc viņš mudināja jauniešus nebaidīties to izvēlēties.
1: Tādējādi Vatikāna sanāksmes uzmanības centrā tāpēc būs ne tikai 10 gadu izvērtējums kopš Amoris Leticija publicēšanas, bet arī jautājums par to, kā atjaunot ģimenes kalpošanu un nodrošināt, lai ģimenes pilnīgāk piedalītos baznīcas dzīvē un misijā. Pēc profesores Gambino teiktā, dažās baznīcas aprindās ģimene joprojām tiek uzskatīta par pasīvu pastorālās aprūpes saņēmēju, kā viena no draudzes vai dieces darbības jomām. Turpretī pāvests Leons 14. Atkārtoti uzsver evangelizācijas nepieciešamību, kurā gan baznīcas, gan ģimenes ir līdzatbildīgi par evangēlijas sludināšanu.
0: Pasākuma programma būs vērsta uz piecām galvenajām tēmām. Pirmā attiecas uz mūsdienu ģimenēm, to formu, skaistumu un izaicinājumiem. Nākamās tēmas skars jauniešus un laulības aicinājuma atklāšanu, pirmos laulības dzīves gadus un ģimeņu pavadīšanu grūtos brīžos. Savukārt piektā tēma būs veltīta kristīgajām ģimenēm kā baznīcas misijas subjektiem.
1: Profesore Orietta Rahele Gracioli konferencē uzsvēra, ka Amoris Leticija 10. Gada diena ir iespēja pievērst lielāku uzmanību ģimenei kā evangelizācijas vietai un subjektam. Viņa norādīja, ka tikšanās nav paredzēta tikai kā pirms 10 gadiem publicētā dokumenta kopsavilkums. Drīzāk tās mērķis ir izpētīt konkrētu ģimeņu pastorālās aprūpes realitāti dažādās pasaules daļās un noteikt veicamos soļus mainīgajos apstākļos.
0: Sanāksmē piedalīsies arī vairākas ģimenes no dažādiem pasaules reģioniem. Tikšanās laikā pieci pāri dalīsies savās liecībās. Viņu vārdi netiks atklāti, lai aizsargātu personīgās un ģimenes dzīves privātumu. Gracioli paskaidroja, ka pašlaik nav paredzēti konkrēti tikšanās rezultāti. No dalībniekiem tiek gaidīts, ka viņi uzklausīs viens otru un kopīgi noteiks, kuri jautājumi ir vissvarīgākie dažādos vietējos kontekstos. 7 dienu ilgā tikšanās ir iecerēta kā lūkšanu, uzklausīšanas un dialoga laiks. Mērķis ir izpētīt veidus, kā baznīca var pasludināt evaņģēliju ģimenēm un kopā ar tām mūsdienu pasaulē. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Leon 14. Pieņēma audiencē 170 korejiešu priesterus, klostermāsas un klosterbrāļus, kuri studē vai pastāvīgi dzīvo Romā. Tikšanās ar pāvestu pirmdien 5. Oktobrī tika sarīkota pontifikālās korejiešu kolēģijas 25. Gada dienas ietvarā.
0: Jūs esat atbraukuši no tālienes, taču šeit jūs esat mājās, teica Leons 14. Apsveicis īpaši tos, kuri ir iesaistījušies 2027. Gadā Seulā gaidāmo pasaules jauniešu dienu organizēšanā un pateicies kolēģies kopienai par kalpošanu baznīcai Korejā un visā pasaulē, Svētais tēvs uzsvēra to, cik unikāla ir katolicisma vēsture Korejā. Ticība Korejā izdīga spontāni un attīstījās arī caur to cilvēku patiesajiem meklējumiem, kuri iepazinās ar kristīgajiem tekstiem un vēlējās uzzināt vairāk par Jēzu Kristu. No šiem meklējumiem dzima vēlme pieņemt kristību, bet no kristības radās kopiena, kas atgādināja pirmatnējo baznīcu.
1: Pāvests norādīja uz divām lietām, kas ir mantotas no šīs vēstures. Tā ir piemiņa un cerība. Kristīgā piemiņa nav nostaļģija, viņš teica, bet pateicība par to, ko Dievs ir paveicis un atbildība par to, ko viņš mūsdienās uztic mūsu rokām. Savukārt, cerība nav vienkārši optimismas, bet pārliecība, ka Kristus ir augšām cēlies un ka nekādai tumsai nepieder pēdējais vārds.
0: Leons 14. Atgādināja, ka baznīca Korejā izauga no mocekļu liecības. Korejiešu tauta parādīja vienreizēju gara spēku, tā izgāja cauri pārbaudījumiem, kariem, nabadzībai un prata piecelties un raudzīties uz priekšu. Tā palika stipra un nezaudēja cerību. Pieminēt mocekļus nozīmē ļaut, lai viņu ticība turpina iedvesmot mūsu izvēles, kalpošanu, piedošanu, sevis atdevi, teica Romas bīskaps, kurš kā piemēru pieminēja godājamo Tomu Čkve Janopu, otro priesteri Korejas vēsturē, kuru baznīca piemin kā sviedru mocekli. 11 gadus viņš nenogurstoši nesa Dieva vārdu un sakramentus uz tālajiem un grūti pieejamajiem Korejas reģioniem, un viņa liecība atgādina mums par moceklības pastāvēšanu gan starp tiem, kuri atdod savu dzīvību kādā noteiktā brīdī, gan starp tiem, kuri dara to nemanāmi, ar mīlestību veltījot savu dzīvi diendienā citiem. Pāvests atgādināja, ka mūsdienās tieši tas arī ir vajadzīgs, proti ir vajadzīgi cilvēki, kuriem pietiek drosmes darīt labu arī tad, kad par to nākas maksāt. Kļūstiet par tuvākajiem, tiem, kuri ir vientuļi, atbalstiet tos, kuri ir noguruši, meklējiet tos, kuri ir attālinājušies, lai jums pietiek drosmes piedot, sākt no jauna, iet dialoga ceļu. Teica Leons 14. Norādot, ka šāda dzīves veida spēka avots ir draudzība ar Jēzu Kristu.
2: Cari sacerdoti, religiosi, religiose, custodite questa amicizia.
1: Dārgie priesteri, klosterbrāļi un klostermāsas, sargājiet šo draudzību, dzīviniet to Eukaristijā, vārda klausīšanā, lūkšanā un klusumā kunga priekšā. Tieši esot kopā ar viņu, mēs no jauna atrodam savu aicinājuma prieku un mācāmies mīlēt tā, kā mīl viņš.
0: Pāvests piebilda, ka draudzība ar Kristu atver mūsu brālībai un pievērsās arī Korejas pussalas sašķeltības sāpīgajai rātai. Viņš lūdza konsekrētās personas vienmēr būt izlīgšanas cilvēkiem. Miers sākas sirdī un ikdienas attiecībās, kad tā vietā, lai tiesātu, klausāmies, tā vietā, lai krātu rūgtumu, piedodam, teica Leons 14. Viņš aicināja strādāt un lūgties, lai pavērtos jauni tikšanās ceļu un varētu brīvi sludināt miera evaņģēliju visās Korejas pussalas zemēs un visā pasaulē.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka mūsdienās Koreja ir kļuvusi par misionāru tēviju. Mocekļi nodot ticību tālāk jaunajām paaudzēm, bet jaunās paaudzes to saņem, lai nestu pasaules ceļos. Klausieties jauniešus, ejiet kopā ar viņiem un palīdziet viņiem atklāt, ka sekošana Kristum nemazina brīvību, bet dara mūs pilnīgi brīvus. Ticība neierobežo dzīvi, bet atver to plašākam apvārsnim. Tāpēc dedzīgi gatavojiet pasaules jauniešu dienas, teica pāvests korejiešu priestriem un klosterļaudīm, beigās arī atgādinot, ka mocekļu cerība nebija atkarīga no labvēlīgiem apstākļiem, bet no drošas pārliecības, ka Kristus jau ir uzvarējis. Noslēgumā Leon 14. Apliecināja, ka šajā rožukroņa mēnesī uztic ceļu uz pasaules jauniešu dienām Jaunavai Marijai, Korejas aizbildnei.

0: Pirms 150 gadiem Vatikānā tika nodibināta Teitoņu kolēģija, tādējādi dāvājot studiju iespēju priesteriem no tā laika Vācijas impērijas, kurā kanclers Otto von Bismarcks sāka īstenot kultūras cīņu Kulturkampf, cenšoties mazināt Romas katoliskās baznīcas sociālo un politisko ietekmi impērijā. Katoļu skolas nonāca pilnīgā valsts kontrolē. Tika izkliedēti vairāki reliģiskie ordeņi, sākot ar jezuītiem. Valsts sarāva diplomatiskās attiecības ar Svēto krēslu, ieviesa valsts kontroli pār priesteru formāciju, konfiscēja daudzus baznīcas īpašumus. Simtiem priesteru un bīskapu tika arestēti un spiesti doties trimdā.
1: Pontifikālā Teitoņu kolēģija atrodas iepretim Teitoņu kapsētai Campo Santo Teutonico, Svētā Pētera bazilikas ciešā tūmā. Sestdien 3. oktobrī, atzīmējot 150 pastāvēšanas gadus kopš kolēģijas dibināšanas, tās kopiena bija ieradusies vizītē pie pāvesta. Leon 14. vispirms atskatījās vēsturē uz Campo Santo pirmsākumiem 8. gadsimtā, kad svētceļnieki no visas Romas svētās impērijas to bija izvēlējušies par privileģētu svētceļojumu vietu. 19. gadsimtā Campo Santo ieguva īpašu nozīmi respektīvo zemju priesteriem, kad būtiski tika traucētas vai pat padarītas par neiespējamām klēra aktivitātes sakara ar Vācijas impērijas izvērsto Kulturkampf politisko cīņu. Pateicoties Campo Santo Teutonico arhikonfraternitātes pretim nākšanai, šī vieta kļuva par patvērumu un studiju iespēju priesteriem no vāciski runājošajiem reģioniem. Laika gaitā tā pārveidojās par nozīmīgu kristīgās arheoloģijas un baznīcas vēstures studiju centru.
0: Arī šodien priesteru kolēģija vēlas būt par drošu formācijas vietu, kurā tie, kas šeit dzīvo, var padziļināt savu intelektuālo un garīgo gājumu, lai spētu atbildēt uz savas dzimtenes ļaužu jautājumiem lielo mūsdienu izaicinājumu priekšā un apzinātos cerību, kas mīt mūsos, teica pāvests.
1: Pontifikālā Teitoņu kolēģija atrodas tikai dažu soļu attālumā no svētā apustuļa Pētera kapa. Šis fakts kopš pašiem institūcijas vēstures sākumiem ir ļāvis iet kopsolī ar Romas pāvestu. Leon 14. atzīmēja, ka tas atspoguļojas arī titulā pontifikālā kolēģija, kuru pāvests Benedikts 16. tai piešķīra 2010. gadā. Ar šo pagodinājumu ir saistīts arī pienākums, proti glabāt šo tuvību un šo vienotību ar Pētera pēcteci un ar apustuļu ticību, ko tā sludina.
0: Šī vienreizējā ticība Kristum, teica pāvests, ir vienotības sākums ticīgo vidū, kuru kungs lūdza saviem mācekļiem, jo tā ir būtisks mūsu liecināšanas ticamības elements. Svētais Tēvs novēlēja, lai kolēģijas kopiena šo Jēzus lūkšanu padara arī par savējo, lūdzot šo dāvanu, lai kolēģija kļūtu par vietu, kur šī vienotība izpaužas konkrētā praksē un tiek darīta redzama.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. 10 gadus pēc apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija publicēšanas pāvests Vatikānā sasauc sanāksmi, lai aplūkotu tematu par evaņģēlija sludināšanu mūsdienu ģimenēm. Leon 14. pieņem audiencē korejiešu priesterus un klosterļaudis, kas studē un dzīvo Romā. 6. oktobra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: No 7. līdz 14. oktobrim Vatikānā norisināsies pāvesta Leona 14. sasauktā sanāksme. Tajā piedalīsies 250 bīskapi, austrumu baznīcu pārstāvji, kā arī vairākas ģimenes un eksperti no daudzām valstīm. Pasākuma tēma ir evaņģēlijas sludināšana ģimenēm un kopā ar tām mūsdienu realitātē, 10 gadus pēc apostoliskā pamudinājuma Amoris Leticija publicēšanas.
1: Sanāksme notiks Pāvila 6. zālē un noslēgsies 14. oktobrī ar pāvesta Leona 14. vadītu dievkalpojumu Svētā Pētera laukumā. Piektdien rīkotajā preses konferencē Svētā krēsla preses birojā tika atgādināts, ka pasākumā piedalīsies bīskapu konferenču priekšsēdētāji no visas pasaules, to starp no Latvijas.
0: Kā paskaidroja Gabriela Gambino, Lāju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekta vietniece, tikšanās mērķis ir pārdomāt turpmākos soļus evaņģēlijas sludināšanā ģimenēm, ņemot vērā gan Amoris Leticija, gan vietējo baznīcu pieredzi. Šīm konsultācijām jānotiek savstarpējas uzklausīšanas garā, kas ir būtisks sinodālā stila elements.
1: 10 gadi ir nozīmīgs laiks, lai apstātos pārdomātu un uzklausītu bīskapu ieteikumus par ceļu, ko vietējās baznīcas veids kopā ar ģimenēm. Sanāksmes prezentācijā sacīja Gabriela Gambino. Viņa norādīja, ka ģimenes visā pasaulē saskaras ar daudziem izaicinājumiem saistībā ar laulību un ģimenes dzīvi. Vienlaikus, neskatoties uz atšķirībām starp valstīm un kultūrām, baznīca apzinās ģimenes neaizstājamo lomu gan ticīgo kopienas dzīvē, gan cilvēka cieņā balstītas sabiedrības veidošanā.
0: Vatikāna pārstāve uzsvēra kultūras pārmaiņu mērogu, kas ietekmē arī ģimenes dzīvi, un minēja datus par sakramentālās laulības praksi. Viens no satraucošajiem piemēriem ir Polija, kur pēdējo 5 gadu laikā noslēgto sakramentālo laulību skaits ir samazinājies par 45%. Savukārt Austrālijā šis rādītājs ir krities no 88% 1970. Gadā līdz 16% 2024. Gadā. Profesore Gambino norādīja, ka šīs pārmaiņas apliecina nepieciešamību pavadīt jauniešus, palīdzot tiem atklāt savu aicinājumu uz laulību, kā arī sniegt lielāku atbalstu ticības nodošanai ģimenē.
1: Viena no svarīgākajām sanāksmes tēmām būs ģimenes pastorālās aprūpes izpratne un īstenošana. Gambino skaidroja, kā Amoris Leticija, balstoties uz apustulisko pamudinājumu Familiaris Consortio, uzsver kristīgo ģimeņu izšķirošo lomu ģimenes pastorālajā aprūpē. Tām nevajadzētu būt tikai pasīvām, pakalpojumu saņēmējām, bet gan aktīvām līdzdalībniecēm. Tāpēc šim atbalstam jāsākas ilgi pirms laulībām un jāpavada cilvēki visos turpmākajos dzīves posmos, no bērnības un pusaudža gadiem caur laulības aicinājuma atklāšanu un pirmajiem kopdzīves gadiem līdz pat grūtībām un krīzēm.
0: Sākumpunktam jābūt izpratnei par savu aicinājumu. Profesore Gambino citēja Leona 14. Vārdus jauniešiem, ko viņš sacīja jūnijā notikušās vizītes laikā Spānijā. Laulība ir viens no aicinājuma ceļiem, tāpēc viņš mudināja jauniešus nebaidīties to izvēlēties.
1: Tādējādi Vatikāna sanāksmes uzmanības centrā tāpēc būs ne tikai 10 gadu izvērtējums kopš Amoris Leticija publicēšanas, bet arī jautājums par to, kā atjaunot ģimenes kalpošanu un nodrošināt, lai ģimenes pilnīgāk piedalītos baznīcas dzīvē un misijā. Pēc profesores Gambino teiktā, dažās baznīcas aprindās ģimene joprojām tiek uzskatīta par pasīvu pastorālās aprūpes saņēmēju, kā viena no draudzes vai dieces darbības jomām. Turpretī pāvests Leons 14. atkārtoti uzsver evangelizācijas nepieciešamību, kurā gan baznīcas, gan ģimenes ir līdzatbildīgi par evangēlija sludināšanu.
0: Pasākuma programma būs vērsta uz 5 galvenajām tēmām. Pirmā attiecas uz mūsdienu ģimenēm, to formu, skaistumu un izaicinājumiem. Nākamās tēmas skars jauniešus un laulības aicinājuma atklāšanu, pirmos laulības dzīves gadus un ģimeņu pavadīšanu grūtos brīžos. Savukārt 5. Tēma būs veltīta kristīgajām ģimenēm kā baznīcas misijas subjektiem.
1: Profesore Orietta Rahele Gracioli konferencē uzsvēra, ka Amoris Leticija 10. Gada diena ir iespēja pievērst lielāku uzmanību ģimenei kā evangelizācijas vietai un subjektam. Viņa norādīja, ka tikšanās nav paredzēta tikai kā pirms 10 gadiem publicētā dokumenta kopsavilkums. Drīzāk tās mērķis ir izpētīt konkrētu ģimeņu pastorālās aprūpes realitāti dažādās pasaules daļās un noteikt veicamos soļus mainīgajos apstākļos.
0: Sanāksmē piedalīsies arī vairākas ģimenes no dažādiem pasaules reģioniem. Tikšanās laikā 5 pāri dalīsies savās liecībās. Viņu vārdi netiks atklāti, lai aizsargātu personīgās un ģimenes dzīves privātumu. Gracioli paskaidroja, ka pašlaik nav paredzēti konkrēti tikšanās rezultāti. No dalībniekiem tiek gaidīts, ka viņi uzklausīs viens otru un kopīgi noteiks, kuri jautājumi ir vissvarīgākie dažādos vietējos kontekstos. 7 dienu ilgā tikšanās ir iecerēta kā lūkšanu, uzklausīšanas un dialoga laiks. Mērķis ir izpētīt veidus, kā baznīca var pasludināt evaņģēliju ģimenēm un kopā ar tām mūsdienu pasaulē. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: Leon 14. Pieņēma audiencē 170 korejiešu priesterus, klostermāsas un klosterbrāļus, kuri studē vai pastāvīgi dzīvo Romā. Tikšanās ar pāvestu pirmdien 5. Oktobrī tika sarīkota pontifikālās korejiešu kolēģijas 25. Gada dienas ietvarā.
0: Jūs esat atbraukuši no tālienes, taču šeit jūs esat mājās, teica Leons 14. Apsveicis īpaši tos, kuri ir iesaistījušies 2027. Gadā Seulā gaidāmo pasaules jauniešu dienu organizēšanā un pateicies kolēģijas kopienai par kalpošanu baznīcai Korejā un visā pasaulē, Svētais tēvs uzsvēra to, cik unikāla ir katolicisma vēsture Korejā. Ticība Korejā izdīga spontāni un attīstījās arī caur to cilvēku patiesajiem meklējumiem, kuri iepazinās ar kristīgajiem tekstiem un vēlējās uzzināt vairāk par Jēzu Kristu. No šiem meklējumiem dzima vēlme pieņemt kristību, bet no kristības radās kopiena, kas atgādināja pirmatnējo baznīcu.
1: Pāvests norādīja uz divām lietām, kas ir mantotas no šīs vēstures. Tā ir piemiņa un cerība. Kristīgā piemiņa nav nostaļģija, viņš teica, bet pateicība par to, ko Dievs ir paveicis un atbildība par to, ko viņš mūsdienās uztic mūsu rokām. Savukārt, cerība nav vienkārši optimismas, bet pārliecība, ka Kristus ir augšām cēlies un ka nekādai tumsai nepieder pēdējais vārds.
0: Leons 14. Atgādināja, ka baznīca Korejā izauga no mocekļu liecības. Korejiešu tauta parādīja vienreizēju gara spēku. Tā izgāja cauri pārbaudījumiem, kariem, nabadzībai un prata piecelties un raudzīties uz priekšu. Tā palika stipra un nezaudēja cerību. Pieminēt mocekļus nozīmē ļaut, lai viņu ticība turpina iedvesmot mūsu izvēles, kalpošanu, piedošanu, sevis atdevi, teica Romas bīskaps, kurš kā piemēru pieminēja godājamo Tomu Čkve Janopu, otro priesteri Korejas vēsturē, kuru baznīca piemin kā sviedru mocekli. 11 gadus viņš nenogurstoši nesa Dieva vārdu un sakramentus uz tālajiem un grūti pieejamajiem Korejas reģioniem, un viņa liecība atgādina mums par moceklības pastāvēšanu gan starp tiem, kuri atdod savu dzīvību kādā noteiktā brīdī, gan starp tiem, kuri dara to nemanāmi, ar mīlestību veltījot savu dzīvi diendienā citiem. Pāvests atgādināja, ka mūsdienās tieši tas arī ir vajadzīgs, proti, ir vajadzīgi cilvēki, kuriem pietiek drosmes darīt labu arī tad, kad par to nākas maksāt. Kļūstiet par tuvākajiem, tiem, kuri ir vientuļi, atbalstiet tos, kuri ir noguruši, meklējiet tos, kuri ir attālinājušies, lai jums pietiek drosmes piedot, sākt no jauna, iet dialoga ceļu, teica Leons 14. Norādot, ka šāda dzīves veida spēka avots ir draudzība ar Jēzu Kristu.
2: Cari sacerdoti, religiosi, religiose, custodite questa amicizia.
1: Dārgie priesteri, klostera brāļi un klostera māsas, sargājiet šo draudzību, dzīviniet to Euharistijā, vārda klausīšanā, lūkšanā un klusumā kunga priekšā. Tieši esot kopā ar viņu, mēs no jauna atrodam savu aicinājuma prieku un mācāmies mīlēt tā, kā mīl viņš.
0: Pāvests piebilda, ka draudzība ar Kristu atver mūsu brālībai un pievērsās arī Korejas pussalas sašķeltības sāpīgajai rātai. Viņš lūdza konsekrētās personas vienmēr būt izlīgšanas cilvēkiem. Miers sākas sirdī un ikdienas attiecībās, kad tā vietā, lai tiesātu, klausāmies, tā vietā, lai krātu rūgtumu, piedodam, teica Leons 14. Viņš aicināja strādāt un lūgties, lai pavērtos jauni tikšanās ceļu un varētu brīvi sludināt miera evaņģēliju visās Korejas pussalas zemēs un visā pasaulē.
1: Romas bīskaps atgādināja, ka mūsdienās Koreja ir kļuvusi par misionāru tēviju. Mocekļi nodot ticību tālāk jaunajām paaudzēm, bet jaunās paaudzes to saņem, lai nestu pasaules ceļos. Klausieties jauniešus, ejiet kopā ar viņiem un palīdziet viņiem atklāt, ka sekošana Kristum nemazina brīvību, bet dara mūs pilnīgi brīvus. Ticība neierobežo dzīvi, bet atver to plašākam apvārsnim. Tāpēc dedzīgi gatavojiet pasaules jauniešu dienas, teica pāvests korejiešu priestriem un klosterļaudīm, beigās arī atgādinot, ka mocekļu cerība nebija atkarīga no labvēlīgiem apstākļiem, bet no drošas pārliecības, ka Kristus jau ir uzvarējis. Noslēgumā Leon 14. Apliecināja, ka šajā rožukroņa mēnesī uztic ceļu uz pasaules jauniešu dienām jaunavai Marijai, Korejas aizbildnei.

0: Pirms 150 gadiem Vatikānā tika nodibināta Teitoņu kolēģija, tādējādi dāvājot studiju iespēju priesteriem no tā laika Vācijas impērijas, kurā kanclers Otto von Bismarcks sāka īstenot kultūras cīņu Kulturkampf, cenšoties mazināt Romas katoliskās baznīcas sociālo un politisko ietekmi impērijā. Katoļu skolas nonāca pilnīgā valsts kontrolē. Tika izkliedēti vairāki reliģiskie ordeņi, sākot ar jezuītiem. Valsts sarāva diplomatiskās attiecības ar Svēto krēslu, ieviesa valsts kontroli pār priesteru formāciju, konfiscēja daudzus baznīcas īpašumus. Simtiem priesteru un bīskapu tika arestēti un spiesti doties trimdā.
1: Pontifikālā Teitoņu kolēģija atrodas iepretim Teitoņu kapsētai Campo Santo Teutonico, Svētā Pētera bazilikas ciešā tūmā. Sestdien 3. oktobrī, atzīmējot 150 pastāvēšanas gadus kopš kolēģijas dibināšanas, tās kopiena bija ieradusies vizītei pie pāvesta. Leon 14. vispirms atskatījās vēsturē uz Campo Santo pirmsākumiem 8. gadsimtā, kad svētceļnieki no visas Romas svētās impērijas to bija izvēlējušies par privileģētu svētceļojumu vietu. 19. gadsimtā Campo Santo ieguva īpašu nozīmi respektīvo zemju priesteriem, kad būtiski tika traucētas vai pat padarītas par neiespējamām klēra aktivitātes sakara ar Vācijas impērijas izvērsto Kulturkampf politisko cīņu. Pateicoties Campo Santo Teutonico arhikonfraternitātes pretim nākšanai, šī vieta kļuva par patvērumu un studiju iespēju priesteriem no vāciski runājošajiem reģioniem. Laika gaitā tā pārveidojās par nozīmīgu kristīgās arheoloģijas un baznīcas vēstures studiju centru.
0: Arī šodien priesteru kolēģija vēlas būt par drošu formācijas vietu, kurā tie, kas šeit dzīvo, var padziļināt savu intelektuālo un garīgo gājumu, lai spētu atbildēt uz savas dzimtenes ļaužu jautājumiem lielo mūsdienu izaicinājumu priekšā un apzinātos cerību, kas mīt mūsos, teica pāvests.
1: Pontifikālā Teitoņu kolēģija atrodas tikai dažu soļu attālumā no svētā apustuļa Pētera kapa. Šis fakts kopš pašiem institūcijas vēstures sākumiem ir ļāvis iet kopsolī ar Romas pāvestu. Leon 14. atzīmēja, ka tas atspoguļojas arī titulā pontifikālā kolēģija, kuru pāvests Benedikts 16. tai piešķīra 2010. gadā. Ar šo pagodinājumu ir saistīts arī pienākums, proti glabāt šo tuvību un šo vienotību ar Pētera pēcteci un ar apustuļu ticību, ko tā sludina.
0: Šī vienreizējā ticība Kristum, teica pāvests, ir vienotības sākums ticīgo vidū, kuru kungs lūdza saviem mācekļiem, jo tā ir būtisks mūsu liecināšanas ticamības elements. Svētais Tēvs novēlēja, lai kolēģijas kopiena šo Jēzus lūkšanu padara arī par savējo, lūdzot šo dāvanu, lai kolēģija kļūtu par vietu, kur šī vienotība izpaužas konkrētā praksē un tiek darīta redzama.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!